Nā maua se whiau mai le upua le atua, taitai nā ilo tātou wālai le nei aso. O le tūsi a le apostolo a Paulo e le kālesia i Efeso. Efeso e lamta upo e lua, alona whaipo e mua mua e whangata mai le whaipo e lima, o nāu whaitawina. O oto foi o ena oti a ni o leanga maanga sala, na oto savavali aia na mua, e tusa ma le tū o le neila lo langi, e tusa ma le taitai o le au faipule i le vāni mo nimo, o le anganga lea o loo matua nga lue nei, i e ua whaalongo ngata, o i tātou foi, wā mi o whātasi i tātou umalava, ma i lātou wana mua, ina wa tātou na nofo i tuina nau o tātou tino, na whaia i tātou o mea na loto i aile tino, a toa ma le mafau fau. Na whanau mai foi i tātou o le whanaunga re toa sā, whaapei o isi a toa foi, a o le atua, wai ai le whau lai o le alofa, o na olona lava alofa tele, na ia alofa mai ai a te i tātou, a o oti lava i tātou ia mi o leanga, a wana whaola mai o ia ia i tātou, whātasi makeriso, o le alofa tū noa, ua whaola ina ai o tou. A manuia le atua le whaitauina o lana fionga pa ia, foi pere vi inga ia te ia e whaavavau. O se au tū, i re neitai au o tātou te mafau fau whātasi i ai. Mamo mai le whaipo e whaa mani lima, e whaa pealo na whaitauina. A o le atua, wai ai le whau lai o le alofa. Ona o lona lava alofa tele, wa lofa mai ai a te tātou. A oti lava i tātou i a mioleanga. Wana whaaola mai a te tātou whātasi makeriso. O le lofa tū noa ua whaaola ina ai o tou. O le autū o le whiau a le atua i le neita e au. O le lofa tū noa whaaola o le atua. O le lofa tū noa laveai o le atua i le tangata. The saving grace of God. O le alofa tū noa lo na winga. O le angalelei faifua o le atua i le tangata ina wanga sala le tangata. O le alofa tū noa lo na winga. O le alofa fua o le atua i le tangata. Ina wapa u atu le tangata i le angasala. O lo manino i le tai aole nei le urutala le tusi sa faita wina. O le whaola ina o tangata, nai le angasala. O le whaola ina o tangata, mai le angasala. O le alofa faifua o le atua. O le angalelei o le atua i le tangata. Fai mai le mori mau o le apionga le atua le apostolo Ioane. O le alofa lava le nei, e le ona ua tātua lofa i le atua. A ua alofa mai o ia ia te i tātou. Wana awina mai fo'i lo na alo, o le tongiola mo a tātou angasala. Rona winga a o angasala le tangata, ma lo fia le tangata ele angasala. Ele aise mea le tangata na faya ele atua. A o le atua ua ia alofa muti muti vale le tangata. O lona alofa tu noa lea, wa awina mai ai o lona alo Yesu Keriso. Ina ia maliu mato e tū manu mālo, tongiola le tangata mai le angasala. E lima ni vāenga te tele sālo fi ai le tangata le angasala. O lo wha mauma wina e paulo e peo re tusi sa tātou whaita wina. Vāenga mua mua e wha pea. O o tou na oti a mi o le anga, ma le angasala. Rona winga na oti le tangata, i le a mi o le anga ma le angasala. E fai mai upo Yesu whapea, le Ioanes fulu fai upo es fulu. O le ngā oi e le aise tasi mea na sau ai. Na sau e ngā oi ma fasi ma wha umatia. Ai ua o sau ina ia maua le ola. A maua atili ai lava. O oti le tangata ile anga sala. A le lofa tū noa o le atua e ala ia Yesu. Wa fio mai e wha ola le tangata anga sala. Lua. O tau savavali ai foi ana mua, e tusa matu wale nei lalolangi. Lona winga.

ni o le anga ia na ola ai le tangata, masavali ai le tangata. A fai mai e su le yone valu fai po e sulu male lua. O a unei o le maa lama lama o le lalolangi. O le muli muli mai a te au. E le to e savali o ia le pouli uli. Ai a te ia le maa lama lama o le ola. Te alofa la vea I lea o le atua. Le anga le lei fai fua o le atua. Wa sui ai e le atua le pouli uli le maa lama lama. O Yesu ke riso lava lea. Vaenga lona tolu na lo fia ai le tangata I le angasala. Pataita ina o tou en au faipule o le vani mo nimo. O le anganga lea o lo matuanga lue nei I e ua faalongo ngata. Na winga na taita ina le tangata e le anganga leanga. O le pouli uli o lo le vani mo nimo o le au faipule. A fai mai le mone mau o le afionga le atua paulo I le ka le sia I Roma. Roma e valo faipo esfulu ma le faa. O I lātou uma o e wataita ina e le anganga pa ia o le atua. O atali I lātou o le atua. O asui e le atua le taita inga, na taita iai e le angasala le tangata. A wasui le taita inga le anganga pa ia. E ala ia Yesu na maliu maafio le langi. O awina mai le anganga e taita ina I tātou. Wa vea tātou a whanaua le atua. So se tangata e taita I e le anganga pa ia o le atua. O oe o le atalii, o tātou o whānau a le atua. Vaenga lona whāna lo fia ai le tangata I le angasala. Fai mai le upo le apostolo, na tātou na nofo I tui na nau o tātou tino. Na whai a whai e tātou o mea na loto I ai le tino, a toa ma le mafau fau. Fai mai le mole mau a le afionga pa ia le atua. I le tai aure nei, le tusia paulo e le ka le sia I Roma, e lima fai po e sfuru ma le ono. Males fulu male fitu, o te whai atu I a te o tou. I o tou sava vali la le anganga, o na le whai ale o tou o le tuina nau o le tino. Au awa tuina nau le tino e te te e atu I le anganga. O a tuina nau fo I le anganga e te te e atu I le tino. O le mea lea tau te le whai ai o mea, tau te loto I ai. Na ola le tangata, ma polonga le tangata, ma hotu I le tangata I tuina nau o le tingo. Au lewa mai le anganga pa ia o le atua. Ina ia fio I lo loto mo tātua nganga. Ina ia tātou fai ai o le ami o tonu a le alii. Vaenga e lima le tai aure nei. Anofo polonga ai le tangata I le angasala. Na whanau mai fo I tātou o le whanau a le toa sā. O tātou o le whanau o le toa sā. Sau Yesu sui le whanau o le toa sā. I le whanau I le manuia. Yoane mua mua fai po esfuru male lua. Fai mai le afionga pa ia le atua o ilato umo e natalia. Ma fatua tua I le suafo Yesu Keriso. Na ia vatu iai o le manuia ta ua ilato o whanaua le atua. I hoi sa moa I lau fafonga anga. Pe lo fatu noa lea o le atua. Le anga le lei fai fua lea o le atua le tangata. Pe peo na tatou moli mawina I afionga le atua. A o le atua, wai ai le whaurai o le alofa, o lo nā lava alofa tele na I alofa ai a te I tātou. A o oti lava I tātou I a mi o leanga, wana whaola mai a te I tātou whātasi makeriso. Le alofa tū noa wa whaola ina ai o tou. A wā o le alofa tū noa na whaola ina ai o tou I le whātua tua. I le mai a te o tou foilea, a o le mea wa fo ina mai e le atua. O mai ana whai e le atua le ngā luenga. E awa I lona alo Yesu Keriso, o lona alofa tū noa, tātou te sāo ai le manuia, e tātou te maua le alofa tū noa lea, e a whai tātou te whātua tua, pata lia Yesu e whai mālii, ma whaola I o tātou o langa. Pai mai le mori mau whāpea o lea, le mangiria I o ane, a wāua whāpea lava na alofa mai o lea tua I le lalo langi, o ia awina mai o lona ata lii e toa tasi. Ina ia le whano se tase whātua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whāwawau. A waere au ina mai e le atua lo nā tali I le lalolangi. Ina ia whāsala I le lalolangi. A ia whāola ina le lalolangi ia te ia. O le whātua tua ia te ia. E le whāsala ina o ia. A o le whātua tua. O nofo sala nei lava o ia. A waere I whātua tua o ia I le ngō le atali e toa tase o le atua. E le aisi si ngoa tātou te whātua tua I ai. E ma whai ai o

0: ile de numeral tetfulen na katalisa mo ona tangole o ya e ye pandos e te tau ona opt in nai a e fa tau na pando isa mo ya ona nga va a mo le entry a ile tatu se ina tatu fale na le fa ma fa na tu le lu su tau sa ngor tau tua a le tici sa li sa mo e lu sa le wa fer tau a tor fale a tu foi ya ona mo tua mana ya fale le la vai te te u tu mai sa la fai tu nu
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: Ya ta pelanga masani la vale opetele. Iyo eh. Ya ole ole kara male male male mele to no kar. Ya ola wa una ta pelanga la fu el tinam to mit.
1: Ola ta pelanga le ye ya ole malolo le fa tu tinam fa na tu ma ya usu malolo ya so ne to do spoiler sto na mala sa uni fa la mesi ya te. Tu
0: sa ya sa ta ma e ta o tu le kar il tinai o ila tu ta fa.
1: Ne in malolo o mal fa.
0: Ya, mamia di sini. Angar wengol ni banyak sup.
1: Ya, ya, oh ya.
0: Kita tu update
1: jelas tu fitnah dia. Ya, oh ya. Be cai fatul tu jangan faham nanti lah soi fuat tina lah ingat. Ya, alif terat.
0: Ya, mamia lah
1: sup. Asyik fuat. Jalan masih sama. Ya, semal.
3: So I formed real far for my moral tattoo to know Lam Tangle Ne Foy Vayaso tattoo Savalia, Ilang Lemelo for let tour. I'll telephone him my Samoa, Usima Yelifa Fonga. What to tell her Lord Yelva Yaso Fab tour, more and no more sin alert to know. A bait on a finger email sounding a Fab tour. In a mortal lake, Kali, see if I can say song in born poem. Or to sounding an of a yelva to Mulia, my man who let to know. E kale sina lau tungia il tulanga fa e vangalia po ai tema fa le nganga. Masui po te ita yol malo sa fa te siai. Ai ol te ita yol lea tunu. La au le male topla te va Fossi Schmidt na ia te tala loa ia ina le fa moe moe.
4: Tolu sfulu tau sanga talwai. Sa maite ai le nei ati na e le tatu malo iai le bayaso. Fa iai fa fifianga fa manatungo le tulanga fa Samoa. Sa fa'i ngoina o le Te Wila Festival. E vi'i aifo i le tua i nafu fuanga le lei sa fatino. Mai wa tatou va aifo i a tatou le lei sa fatino le na vaitau. Ua matango fie Samoa. Ma ua au le lei Samoa e ala i me umma sa tapena. Fungala au ese pe ona tatou mulima wina le neye fiafi. E le ave se lava le matango fie. O le fungala au na tatou fili fili. E vea mamanu lauti o fa moe moenga o aso fa penei. Ma le vai aso fa pitoa. Ua fa manatuina iai le fa manatuina. O le fa lauloina o Samoa. Iatu nui fafo ma Samoa ni. Peitai o le mataitu o le tato malo. Ua tele swinga wo mai Samoa. Ma ua matai o na tuu fesili. Le fesili ton wa le na saunoa iai le taitai o le sauninga. O ai tātou, o lea le tātou mea le fai I nei. O fea fo I tātou te a ngai ai mole lumanai. Samoa malau whaafunga mai, o le ute le nā o le whaamoe moe o le swinga le nei.
3: O le itula iwa le tai o nei a ngai le se fulma le tasi, o le atatala I mole atunu ulau tele, fale eiga ma fale o loa o me tau lima, Le taalonga mō mō mō sā I linga leo le siampini o le taalonga kiri kiti sā mōa. Se vaenga tu u ngā pau pau ma vaalu, ma mai mwanga ese ese le whaati nonga o nisio vaenga o leanga nuu, au fiaide ngā sese ino le swa vai po leo mu, ta ino le tatau ma le malu, le vane ino mea tau lima, a to ai ma le wha a linga o ta leni maanga va a whanaua onga, mai leo muenga mō le vane ino leo whaata ngata, Siva sa mōa ma ai lawafi I lea fiafi le tūlai lima ngā I leono, ma whai ua I le pō lea fiafi I whaafia fianga ese ese, ma se vaenga le tauwanga, mōra sa I lia leo le tausala o le tātua tenuu, more nature sang a melting of foam. What a matter this way, so angle tangle ring of little lilies and tangle put to let my. Or Lom Salomia, le maliwa, se a little fast food fat of sangle matua, ya mateo coffee, a satasios of inga lilio le fai ungle vayaso, lias forele, and a mortal letter mice in the monga. While farmer near Maya, so we could send him tangle ring of lilio, lay a tow some wedwa from a sanga. Or lo fatino so is enga, it a mafo angle maliwa letter ma. Or no Lom Salomian fa o lima ye malo le malo, la fatino ina lenga, you inga. Mawata pa fo el suikum sena le mamalo le atano usa yai le temi na faa tino aile o sofa inga. Mo nisi e yai ni atano o lanto po ina ni telefoni. E na ia tu inane e fso aswane le su e su enga. Ma tu langa masani a fai e faa mao nia se faa o nga lima. Pe waso lia fo e leo leo a yai ngol faa tinongo so se o sofa inga faa penei. O na faa sea tu lo le lamata au pin su e su enga tuto tasi. E faa tino aile su e su enga atoa. Ma fai e se fai unga miotonu e fuet lunga o ta ialo tu la fono. O mateo kofi o se tasi leo li e da fai loa fo ilo nata e lunga le tu lawa na tanga ruenga o leo leo e ai la tau na pu e mai o sa fa inga e yei fso ta inga e fala au fasa ina. O le fionga le sui pale mia muripola ana rosa ale mo li o o lo ia taita ia atu leo su nga fono ala malosa moa e fata si atu I le fono tanga taita ia ma lol pasifika le olo usuie Guam. O le fontanga masani le le Pacific Forum e te tau o ne yei umata itae o atunu o le Pacifica. Pe itae le na o Samoa e le o fatasia tolu na te itae le fontanga e le o awaifoi e te itae o le malo fiti maniso te itae fato a fatasia tu I se temi mulimuli. Ao se fontanga lo fatala noa inai le o fimai o malo te tele I atunu o le Pacifica. E mai se la valfese se inga leo waad ya e mai, e le vaal malo tele o Amerika ma le malo saina. O ia malo e luolo fete nai I so tanga nga ia tunu o le Pacifica. E pe o na faa le ano ia le malo tele o Amerika le amatanga, o le ofi mai o le malo saina mfapa anga ma tunu ne o le Pacifica e ofi ima sa moa. Fatua amana ia mulimuliane ia le malo Amerika, le mausa li ma le malo se o so tanga le fo ia tunu. Anga ia tunu o le Pacifica, le fo iwe yeilo tatu o tunu o Samoa. Ma o fatala noa inai nei e taitai o a tunu o le Pacifica I le fontanga, le toi si le sila le I le ofi mai o a tunu o malo losi ma te tele nei o le lolangi, ma fo linga o le ao lato pu lea nise o a tunu la ite o le Pacifica, e fa awi mai I le tele o fesoa soani. O le fontanga taitai o mtanga luenga le malo, Na fa'ala wilo fa'ala wetele se saunonga ale prestene o le ofiso sulfa inga voi Clarence Nelson ile lei titi leo le sao le afianga o tangata o atunu e pei foi o Samoa ile matautia ma le leanga o sofa inga e fa'onga inai upenga ta fa'a itlangi ile tulanga le fa'onga seina ma wasiri atulo na matautia ilo onimisa to otele e fepa ia iai lima oni nuupo ni afio anga oni ainga potopoto foi. Oni a fianga matautia wa faale ngai nai mafofau le li waila ngona maila ngona sese maile mea moni mai ua waia tu foi yei loto ma mafofau o tangata. Lanto te faata waina le fao ngai nao le awala e faati no se osofa inga e fao ngai nai le ngana ma uputustusia ma le liwi nai mafofau le lorolangi o tangata o se atunuu. Iata le moni po wa fao ngai nai le ata mai fao nupo nei, le wata ua nei o le AI. Ma ufa fai ngofio na fata li tonu inai mafo fao alo mfana wa onga, ma te uloto ai o lato mafo fao, e moni ma sao me ua o lato va ia ma faa longo ina, e au nomas o lato si la fia tu ato lo na tia I me pepelo ma faa fo linga, ma faa ma lepe nai se sio sio manga. Na fao tu ina e voi le mamalo le ata nuu, Fa pena fo isui o mtanga luenga sa whenga iai. Fa o ngā te tau lea a wala of so te inga I a tau o ngā luenga ma vāenga e mo umi ai. Nai lo le fa o ngā sa se ina. O tala fo ia, manu ia te le lava le amatango neva yaso sa mo, fa soi fo ia.

0: Io vai in ole, swing ole, ciao, ole, e vive si ai, si e fai mai ele, se na me ole, più se mia fau, se me pepello. Ya le uta to macha wina, ole swing ole, ciao, le, chilena fine. Wale sava aya to fo ye, si fa macha lang. Ole sa ye, ya to lang fa pea. Na macha ona li, wa macha ona va vele li swa va yo. Ah, poloka isa chile ye, vainga yo, o ya fo ya to no. Talo mai le tau sanga luafi. Ia alono winga la le ua lua se fulu ono tau sanga. Pea fai le tau sanga luafi. Ia le ua liu suavai, liu suavai, ia ma.
1: O le vana valo ia mai scientisti. O scientisti fai su suenga na mai le ia mala tovu, boros mea pia eu tūranga li le ua amata fatu pu vivela le tatovu. Ia fisu e ingo tau. Ia istanga te mtoa li tatunua ia. Ia o la tola na mai maupena I ili mele le temile en tupuot.
0: Ia.
1: Na tonu. Na vaim tonu le yo le swing or tau le utu pue yo so le fa pendi.
0: Sa ole
1: le. Ya le tau si e le te panga ti te le tatu I. O le mai le avu le tatu I fa yisi nga lwenga le le ina ia so so ni swing or tau.
0: Ya. Sa ngase fa sina malolonga pupu ia na tau I fa mai le fa wau le si afole tanonga le tau fa fa tai.

0: I pe o le tau pule e sauli si fai ngā pālota au mai sauli ni si fai ngā peo e fififi e lote a te wale tō la
1: e
0: mai
1: Moni, a tonu e a wha mamlama le le se pāti mm. le mafua a ngai reina fai si teks la fumu u te lote li al tōtiti
0: yeah.
1: a wai e le te te a tupu a wala mga ruenga ye fai ma so soni a tato ya onga soi fua maloloina ma vai ngai e mo mia tupe e wha tupe mene a ai a faila se se fa ma manga talo fe ngai mai na ya ol mo ling ol fe a to no le ol fa punga na ale le ne mo li fe a e ma ma lam tanga te ta dir le fo ila to ai a de le mo ling ol fe a ya e fa fe fe a e si tanga ta pa ti tanga ta ya fa pe de ya ol ta to pa lo ta i ol capital gain tax e fo fo ai fa pe penta ta no la ma tanga fo na lo te ni me pa lo ta boy ava pe fa ta ni lo fa ni mo se la wa fel tu pele na lo lo pe tsa sang mun muli e fa tsa o tule fit se la o afi e wo lo se la wa fel
0: tu pe pe
1: ke se tu pele o fa popo ele le tsa o le na ma wa o le asita le a o le tu pele na o le tsa o vo fa se tex o ye fa ko mo fa pe a fa nga lo nga ne tsa sang a di mo se fu wa fel tong le tsa fa nga lo o le pe la fo o le asita le a te ia o mo wale si lo se la wafe. Ai le se la fonga a. O la lai tau fapia. Te o na fai se la fonga a le. Tu se le sa fafai nga lua nga lau fale te mine le tutu oi. Ai o lo te mi fata o le alua lunga le tau. Ia mo o fua loe o le avu le polo fiti dea. Ai le isa unga lua nga le fai bo ila la tongi a rates mo mena. Pila le tau o mai a lunga le tau pulea. Mwa mwa, e o te talia ha o le capital gains. E tau fu insa wawa I alofa wale to te leo tangata. Fale fate teina. Mm. O le na anu na ulo, lima se lawe fata wele o fale.
0: Yeah.
1: Ale umo e nilo polo fiti le ala mele akipi masina vahenga ol vahenga na ima ifso swani me umaye fai tatu.
0: Mm.
1: Ia peo le au maumea le te au pole le pisa la to fumai la ti ngayina ne la to ne ime o capital gains a. Wawa ula to me fai na fata wane le pisi nisi o le tau sanga to e fata wane fata wane si. Ia ola e mawe ama tupe, so ia ingo tupe ne. Ia na tele ale ola to tupe ale, nisi tangata la ale ena le lima sulu afetu tonga. Ola e pe ia la fonga tau sanga uma a. Ano tangata le tele tupe. Ia na fisu ia ia ona aseta me vape na mo polo fiti. Ai le ima se la fonga. Le ala utato palo ulongo le ile mele. Ute ilo ae, e tauna fata la noa ia Chris Hepping in sit lato Paul Kalame ale ia o le palota ia ma le taita I o pati ia langa le tafa tolu le fai nei a e wape al tato ua na policy na taita ia pati stile ia e mai fata la noa tato ia I teimi e vidi mai le ia o candidates ia mai ia o fatu alu ave mta upo le tuita noa tato ili le tio ilo puli ili taita ia na mai le lo taita ima ta la noa mofisi le toi pe eni mea ya al leila lo va malo taita isa mo mai malam tau
0: iya
1: ya
0: malo e le va nga le ole ole pioni le ta ole me choir group le va be ole la to avisi ole le KPMG wa be va la to ona tele me la to te fa ya o ki
1: ole ole ole Macquarie ole si ole bank tele fo I tu la nga tau aseta me tau tu pema it ya ya stadia ola to we ye le so te na sa ba be sia tu ne ni si la sa le Ernest and Young I tau sang om bai na lu le o a te na lu fa mai le Ernest and Young I stadia sa ne ta ma na se wat ko le de tu ne I la to o fit tau ma le sta nga to company ma ko ri te lo no fo pots ya to lo e le Ernest and Young nei alu fa nga ru nga I le o di me na le o tau lo le ola tola na le lua fe lusu li ma sato e vava ai. O le Price Waterhouse o le lato o kikana na yei. Au fa pe le lato manatu. O le fafo tau sanga o kika la uri e tato. Ie ma yei fo isi vale vaenga na a fie fo le Price Waterhouse I e lato o e fati ngongo lato ngarbenga. Na vava ai lola ia la sui se si vaya. A ve lola ia le ava no malfata le no ya KPMG. Ne vaenga le va ye mo o kika me tau accounting me. Ia, a le tupu lo mo le vivesi le pisa ini. Ia le ala umato I longo alo ia la to I tatia. A la to I wha ua ia la to uma PCW, Price Waterhouse.

0: Ja, ali eu nu sutau nu fit tau sa.
1: Tai tai. Ai sa avea ma tangata pito mau o loa o saina i lesi vai tai
0: Ole,
1: iau
0: ole tau te pito te lire na te lea na tupesa ia i na fasu lua te si ma le 5 biliona tupe a lātou yuan. Ia atu umai tā lātā atu. Ia e tu se fitu tasi te si ma le tolu unu ia biliona tā lā New Zealand. Ia ele ngata la le ufal pui pui e ia a le ua mau wai ma ista ngata fo sa lātou ngā lue fātasi. E wisi nga te o te lūs fū tau sanga. Ia a le tele fo ila wisi company. O la ua wāwhāina ia o leng tupe. Tupe nga lu mai ia ngā umo le isi tupe o la to e whaola mai. O le tele i o lwha le tonu. O le tūlanga lea. Ia tonu mena e tu tupu fo isi vahe ngon iu si le tau sanga mwai. Saina ia isi company e hanu alu le ato a te omo wa ia na o aitala fua ne wha tupe la to ngā luenga. Ole ana e te rei whane tō.
1: On me le wana fō mō mai stanga tāna e siria manto lima sifulu. Si te rei fō ila tō wha sananga
0: e. E ole ana umana hao umma mai a ele maa lō tō pe ale tangata le ale tai e ana aseta umma umma tō e mai umma tō pe nai pso so ne wha o. Le dei e isi e tāna fuia. O tā tono fō le mea fō ina e whai le lima sifulu le ufai pui pui. Na fō i wha i lima sifu e whakta u aseta e mai. E tu e fali le yel vainga lea.
1: E ala vo tue tau si e i e fali pui pui pe ea. E ana tau.
0: E ma tau lia le te mi lea na wafo ina maua yel fai longa le maa lo lea le leo lea te engo. E na maua lana fai longa ma le Communist Party. E a alu alu alu alu
1: alu tue loka.
0: Te lia alu fai le tu le wa tue loka.
1: Sa ole le.
0: E ola ma si a inga maa te tiva. Sa ole le. Ia u ma sa u te le lea.
1: Sa ole le. Ole nau nau te lefu i ala wala wal i te leo la mena ye. O tax refunds po tupe fu i e tue mau mai oe le ofisa o la fonga an ofisa o tupe mau. Ie pe o le e fu i a o fu i e leo tau faa se. Eta si me e tupu so o fu i a vai nga faa pe.
0: Ai pe o na ina mate i tu ina la tu o te il vai tu o te leo leo faa your claims leo tu e. O isi e tu e reset le password ai tu e fai e la tu o mone ina la fu i tonu pepa. La tu tax returns. Au tu hatu amai tu e sui, ai tu o sui nga leo, leo wha popo e maua ila tu tupe maua a. Nā lana wawa ila tu o le mele tupu 5 miliona leo wha i o claims. O claims wo lili tau wha se tala pelo ele sa. Ea lea lau a mata o wha masino, o isi la uto e wha i to e ton songi, o isi la la awil wha masino nga i uan fal pui pui. I o isi la ua kita apuni ala to pisinisi o lo o lfa le tonu. A tonu o mefa pene i e mata i tue fo i tato pisinisi. A i ta fa i se sisi fam talanga fa pe. Fa ingo fie no tango sui lo claim a tomo mo sa utupe. I o lo mo na isi company la iti na fa pe o i tato i fa te ta. Le la umo o ne. I o le la te leo ti inga le ulu. Tue tau ma vopope fa fien to e fa le la ne ia ma nofo le ma le ai anti. Ne ofiso la fong. Ono lwaenga na ai peina amata susu inga la amtango lma sina ni. Ya le uomo wa e fa miliona me le tupe le lona winga. E o elfa ingol tau sang. E o uwa tu lfa miliona le tupe le.
1: Cha omle.
0: E no fo wa lefto amata susu inga atu ulanga na yek.
1: Yep.
0: Ewa enai mo mai ku tol wafe lea lea ufa yu claims isi a.
1: Wa o
0: quality. Yeah, I left a matter machine o kusul susu wa. Lo inge uma ni fa popo to to wa.
1: Monile. Ya ole mali fol tala le am sanga ole sa cha etelo cha cho we fi fi el mio le apatuna ya ma ma etelo fo ina faia me ya nei sa mai che a vela o ale fo isa ole me le po le ale tele ole tuna ita tauna
0: Tau zamil zamatzai. Vaias. O, le famtalango le upua. Can you eat too much tel tuna? Ma te rewa le tata upsa mo le tunga. So inga a te levo le tuna. A te le tuna u tunga. Well, e maali e fo e tau famtalanga e. Mesi li hai fai susu anga scientist. Ia ma fai loma e tato. O stari a ipe ole e te le tuse e fapito le tuse ngol mta upulea. E na wha mtale le la tau le te leo tamai a voi le le le mau nei wha yere apatuna a. La tau la mau. E lai fio lo loa la tau tamai a na waere te le mo le mercury. Tu se o le

0: lemena le onna ya me ai pa cha lu a ya e sa mo cha fe ngai lungo ala pai mai lungo fo le leo mo cha fe ya ma ma cha fe o mo me me nai mo wai la le to inga
1: e me le
0: onna le mercury ya onna cha lo le ye la lo o tu ya me ya tamai ya hinu le vai ai me ya ma mo wai la to fo i tono la to tin ala to le le ya la po ya ai te lo te mai ya ya fa po tu to no ya la po ya na la fa mai la tu e pe le anga tu la li la po e mai ole malen mai si to ina ya fa pe na ai ni te o mai la li te le le te len ta to ai ne lo ti vi so e pe la me mai na wa le so na wor snapper o le teroki o le croper ya mai si ai le mo nta i ta to vai ta mai mo pe na fa mai si so e nga si te lo li o to tango ya I pe lo mai la to ai tu sa la la to su su eng che lo nga che ai aso umol va ya so na ta wa fi la ya ai ye ya ai si no u ye la ti ti ale make re level e tu sa pe te ai aso um a wa mo wan o to che le na ta mai ya un ai si ai o le san wi si ya ai fo mo le tu na a ya no mo ye la o ya la la ta po le che wa fi na ta mai ti na pe fa pe ta sa nga to le che lo mo la la ti o le tu na le ya e o tatun e fa pena ai o te lo ala su su ye tuna ne ya fa va ta ya o ye tuna a wa tuna so ye va tu lota me ti re ai le lunch ave mana wo
1: e o nga fo ya e tsai mana tu wa pe le tele o ne me le o o ye ya o le a nga fo su su nga ne e tsau te lo ai fo ile you know nga tsai fo ya me fo le tele o lo tsau sami se me le ai
0: Ele
1: lebe.
0: Yo, I don't know too long. Yeah, yeah. Oh, I
1: said,
0: "What? I let Charlie so
1: much.
0: Yo, why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Tango su su e pole ha ni ye me ita ma fa ma ngani mo o ya pe ma ni fa nga lu te mi ha lu su su e pole ha ni
1: pe pe ha lu social media Facebook ma
0: ya su e pole ha me le tango o le patita me va pena ya na ilo le ya le nga o
1: ye ma to se le lo fo ye te mi fa no tu wa be full fa no we si me ti nga le ti no tu to te le lo po i si le ye ma fo to te le ye
0: O le tele o le tele o pili na lunchi nga le tele o lo tele pili o le asi stupid
1: se le stupid tonia o le wa fala o le le poti fo ile a be e farmacia sima ma fa ilo ingo o tanga cha ye o property manager se e pito sile na le va ingo fa le ye mi se fa le no fo mau to tonia no fo inai nei tangata
0: o te lo o tau fate te New Zealand le idea al malo sa mole fai o tu ilungoi mo tangata e fa tole a sa e le la wo fai la to a matana tu ilungoi no tangata e le le le fale e le ma tu tongi tangata e va e la to o le Queen of Vic o po Vesley le ngo le company le o te atene wai wai ne le ngo man le ye le ngo a le o tau fai tu ne o la to ye te le a fale no no fai tangata e fale va e la to
1: Fale
0: tong, ya male pelis. Alon na winga. E mata itu wale wa mata na failo tu mai lungo pengo so ta inga. An vainga le ya ingo o company ni. Ya ai bat fa pe o ena che no fo se fale le na vi fo o le se fo fale le te no fo ye tele yo fale tong. Ya fo I mo me na o le fo le mold. Ya male malulu. Tu la umba na ta una ta ngo ta u I. Ina I fa se ngalo. Wa le si na e tongi o pe o no se lau I le vai aso a
1: o
0: to ai te reo tu pe a so vo malolo I na vai na na te ia
1: ia o ata vai atu ne I si fale a ma to pe o so ma to ale e se e te le fai na ino fo I tono ia to inga fale I ata ia na po e mai le mai ngole li poti le a
0: e le ata na no vai tu le si vai na na le na po e mai te le o le ava vo le le mo le puma me a no fa pe la ia Ever in Tangatelli, I do no fuller wallow. A city of tea, yelling no fuller wallow, live eating, I'm a tea, I hear to your maver, I told no folly, tell you poo poo, yeah. Tell us if it will no fuller wallow, no for tone of a liver, bear more, oi, my, is it all only? Only too long on the mouth, too long enough.
1: Yeah, my lady, I'm a

0: leo na vaya tulichai mi msanga ole vanga foi le ai le venga malo le i America le ai ela tso fufuanga pe fa leo ngai na pe tso i ave sele tso langa o visa mai le lua se na wafu tanga tsai ia tso mai fafo le no foi le tso no
1: utelo le o utelo na mai lunga fam tsala mai America lo foi u mai malo yo foi ai New Zealand le fo amatan tso vai la tso i visa a o le tan no foi malo sa mo yo tato ni fino ina ye fa fa ngo fie visa ta tanga te mai a pe ole mele ba ba ine la to e to ai nga ma tanga te fa na wa to e ta ole p1 pa le p2 visas ye o is e wa to ne fie wa to ta fa a te ia u ta sanga o ye fie assign ya to nga me fo pe fa lo fam ta lang wa u le la ma tie lo so i fu o lo o lo ine no u lo sa o fa mo mo le na mi so so ne la fo ta la to no tro le ai o tanga o mana no mai fa pena to fa fo no sa wo a lui fi no la ne fa no ne ya kc o e wo sa wi te le fo ya le ne ta lo le ngasu yo ya
0: ya wo le fa tai ya ai fa tai la va msanga te le fo ya fa mo monga me fa mtsala ngom fa na fa ilo ato wa le malo la fa fonga cha so kala men tsala la wo lungo ne va yas malo la va ia mole a fafonga tsai mau fo tsa po kala mil va ia so fo ile a fo le ivan tsai so i fo mo ni tsai mi
1: to fa so i fo